0: ena wo hye se de omo omo tu fo ma gudie yi ebinom efa kwan bone so ese yen sase yekoye bidanchio yen hia hodwo ewo wo man yi mu enkanka ni kokko afuo na ehu nsem na ahometi ye pa na empanyimfo so sem utumifo tumiwa na wura wo ka wade fo wabeti sabre ponsio eta ponche nya waje wo nti no enye wo mo esore waka se wo mo ba be sore pa na kokko na kwabrane bebo ne ho mode na dwia ne mfie bebre wo ba hu a na obi atia sim watisimu a wo se me je haba betu fomo agudi no enom panimfo so wo mo empene so ene empene so echina na ekuo yi kiremu ase efomo agudi etu no kwamba ne aso no wo ko a wo mo ekwo no Wamba kunu wako denta we. Yebo ya humo dine. Se yane nana obwa dia buwa tibu nso tosumi yunu. Ah, wada Concerned Farmers Association of Ghana. Enim, ebedi enkomo. Na watu midi nchimua hudwa. Edi ama yefasa nchisho ya hudwa ya. Wamu dia gu efomno eho. Nansu, yegusure pusuna hume nimu. Yensan nyanka nidiye. Yenjina nsemi yusun kwa jia buwa funka tuwembra sisi yei.
1: Sa abuafo nkra toa ye toa no eye sima. Eye si kakura bia eneyi. Waji tintimai ewe bibirima maya hudu osuo. Ena yenu wangu echuchi nkomo. Eye Eco Bank hun nkomo ni ebu yi. Eye si kakura bia wangu sheshe yeno. Ebuwa ebibimai ne sedi isika isi di akotene pa. Eni ntiko nenu wangu enkonkodi kasubu mu. Sedi ebeye bibi ebe kuyi. Se eye engume suya hun sem. Eye busi ya na wo shusha. Yesro seko Eco Bank honu mu. Ye kachira use sedi isika isi nantie. Eye juma ebibimai nte muhanu mu. Eco Bank wohuni mdi. Enu nti, usika sembia no, ye kachira use, ya na odi ya kwa kodem Eco Bank, ye bills na wapesi utia, ATM services, wamei mafanenye na your finances, anytime bebia, any abribia, mobile app no, ye *770# Eco Bank online, afe Eco Bank ATMs nationwide, bebia, ewoho Eco Bank, ye bomo mrane, ekase the Pan African Bank. Afi yenko yenim ewo kasibui emu na yenko nkoshe inipa miyunubia eneyi aposifu aso wumpechi na wawo wumchechede pa enam se yeswa bonsam tawa ena sama mfi mpeni mfoso wako akochi wong ya igu wonke munu. Tedi asimni si ye enye yese anajofa idu miyunu 12:45 AM ubi adida ena se inipa miyunu eti eshimu Ford Yibi enye when you were dimidika tente gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi wo ko wanim pa e wo do wenya empota mu ho no mu ena ye se ke ya wo timi na hye nsoma no e ye GT 6140-22 na ye se enipa mienu ena etimu e ye Ford Transit Vehicle ya e ye Accra Bond na che se e free baby na e ba Accra ha no mu na aposifo e ko busa se enipa mienu nkohwe ke yi mu a Yesi wi pa bon sam tawa wi dibi enya sam ketwa ya chichire no do bwa makoma ahensia eni yachire ya enya sam ketwa kra 692 parcels eni ahyehye eni polythene bag ehye hunye tuntum yi bia si yellow polythene bag nkoa eni achichire ne man hyehyehye mu ba bia wode kro de wonu nyankopon nnim enu ti tema regional police fo ene koto hye wonso wo busa wonsa mu de sa ne me kwa hene fa mu de firi hene kwa hene na hede ba de ne wo mu wanya sam papa bia nka enu ti eneyi empanimfo achichire wonsa guachi e de abanka ba ashe won so womra mesene na asem ni hwehwemu won konkoboa na se de beya emu hwemu betimi akoso fi se wose saa ne mu ohu ye no eye suspected narcotic substance aha wosusu se eyu nu boni enwo mu enu nti ene ye don akọ Death Traco Police Station eho na se ni pa mi no wotwene na ensem ni hwehwemu no e ba be koso animu animu ya
0: Ada shimai ma nyumre no nsia premu kasia wason eguso wutie wewo nyu 95.1 kasa fidie no eso mountain fm 96.1 no wadu krom ekwiapem yantwa yansam no eso nene aban no ediabetudwe chiremu ese womo ehye na womo asan de ekwan so toyi asa bana mekai pa sa kane no mikurom wo konye hina ne ne ye jibi sunya kwa sunsun ebi nso ewo honum baabi kumase kwan ya sunya toyi bi gugu honum baabi